enunuanom nyamehwa omo mi se mrs eriko pari mensa awiri ase latekwa pem awiri ase for motese.